0: Summer. Shower. This boogie's in my soul.
1: This boogie's in my soul. Vi elsker Sydfyn.
2: Dette er
1: Diablo.
2: Diablo.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Skal du med på lokum? Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go